22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegardas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det i Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom i 2024 med en sang som heter «Vi har fest i våran husbil».